Nočas nás je oba piesma stvorila. Nočas nás je oba piesma vodila. O nebo pre nás je dama, junáky svojim ženama i mene.